0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Pelicule.
1: Notină muzică.
0: Enjoy.
3: Треба мета. Или фалшива статуетка.